0: Bogu Ča.
1: Moli za nas.
0: Jevice milostiva.
1: Moli za nas.
0: Jevice vjerna.
1: Moli za nas.
0: Ogledalo pravde.
1: Moli za nas.
0: Mjesto je mudrosti.
1: Moli za nas.
0: Utroče naše radosti.
1: Moli za nas.
0: Osudo duhovna.
1: Moli za nas.
0: Osudo poštovana.
1: Moli za nas.
0: Osudo uzorne pobožnosti.
1: Moli za nas.
0: Dušo otajstvena.
1: Moli za nas.
0: Sorni zavido.
1: Moli za nas.
0: Sorni vjerokosni.
1: Moli za nas.
0: Kuća zlatna.
1: Moli za nas.
0: Skrinja zavjetna.
1: Moli za nas.
0: Vrata nebeska.
1: Moli za nas.
0: Jezdo jutarnja.
1: Moli za nas.
0: Zdravlje bolesni.
1: Moli za nas.
0: Utočište grešnika.
1: Moli za nas.
0: Utjeho žalosti.
1: Moli za nas.
0: Pomoćnice kršćana.
1: Moli za nas.
0: Kraljice anđela.
1: Moli za nas.
0: Kraljice patrijarha.
1: Moli za nas.
0: Kraljice proroka.
1: Moli za nas.
0: Kraljice apostola.
1: Moli za nas.
0: Kraljice mučenika.
1: Moli za nas.
0: Kraljice priznavalaca.
1: Moli za nas.
0: Kraljice djevica.
1: Moli za nas.
0: Kraljice sviju sveti.
1: Moli za nas.
0: Kraljice bez grijeha istočnog začeta.
1: Moli za nas.
0: Kraljice na nebo uznesena.
1: Moli za nas.
0: Kraljice svete trunice.
1: Moli za nas.
0: Kraljice obitelji.
1: Moli za nas.
0: Kraljice mira.
1: Moli za nas.
0: Jadanče Boži koji oduzimaš grijehe svijeta,
2: oprosti nam, Gospodine.
0: Jadanče Boži koji oduzimaš grijehe svijeta,
2: usliši nas, Gospodine.
0: Jadanče Boži koji oduzimaš grijehe svijeta,
2: smiluj nam se,
0: Gospodine. Moli za nas, Sveta Bogorodice,
2: da dostojni postanemo obećanja Hristovi.
0: Pomolimo se, dopusti nama, slugama svojim, molimo, Gospodine Bože, da sve neprestano radujemo duši našem tjelesnom zdravlju i da se slavom zagovorom blažene Marije, Vasta Djevice, ispavimo i sadašnje žalosti i nauživamo vječne radosti. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Po dobranu se Tvoju utječemo, Sveta Bogorodice, ne odbi nam molbe o potrebama našim, nego nas od svih pogibelji uvijek oslobodi. Vjerice slavna i blagoslovena, Gospodje naša, Gospodje naša, sagovornice naša, sa svojim sinom pomiri, svojom nas sinu preporuči, svojom nas sinu izruči. Amen. Kraljice i majko mira,
1: moli za nas.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Boga se blagoslovio.
2: Blagoslovio.
3: In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit.
1: Amen.
3: Lord, we thank you for this day. Thank you for your resurrection. Lord, may the Holy Spirit come have this on us. Help us to live the mission. Help us to live the faith. And trust. And joy and hope. Fear no one. If we God's will, we God bless you all, the Father, and the Son, and the Holy Spirit.
1: Amen.
4: Que el Señor esté con todos ustedes.
1: Con tu espíritu.
4: Que la bendición de Dios Padre Todopoderoso, fuente de toda gracia y bondad, y la bendición y la protección de la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, desciendan sobre cada uno de nosotros y permanezcan esta noche y para siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
1: Amén.
5: Poženání všemohoucího Boha, ať se šle na vás. Ochranu Panny Marie, její lásky, péče, ať vás provází na všech cestách, v míru a v pokoji vašich srdcí proměňuje, aby bylo naplněno Duchem Svatým, čistotou, láskou a radostí. Poženej a sešli své milosti všemohoucí a milující Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
2: Ich bin nicht English, we make English. English, no. We make, we do. German, yes.
6: Segne die Leute, die hier sind. Segne, dass sie gut nach Hause kommen. Liebe Gott, segne alles mit guter Gesundheit. Segne euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
1: Amen.
2: Italiano.
7: Italiano.
5: Sacerdote italiano.
8: Ti ringraziamo, Signore, per la tua mamma, nostra madre. Ti ringraziamo per questo incontro. Ti ringraziamo per questi fratelli qui presenti e perché la tua mamma sempre sta con noi nel nostro cuore. Io ringrazio il Signore e la Maria Santissima per i miei 40 anni di sacerdozio. Io ringrazio alla Madonna perché ha pregato anche per Colombia. Oggi ci giochiamo che in Colombia ci sia la pace e la vera fede. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo Spirito.
8: Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo, scenda su di voi e su di voi rimanga sempre.
1: Amen.
8: Santa notte.
2: Santa notte. Italiano.
9: L'ha appena fatta.
2: Appena fatta.
10: May we bring peace to all. May our Mother Mary bless. And may all the priests join me to bless all of us. All the people in this world. The Lord be with you and
11: with your spirit.
10: And may Almighty God bless you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
1: Amen. Amen.
12: Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna, Ducha Świętego, Jezusa, dla Waszych bliskich, pozostanie z Wami na zawsze.
1: Amen.
12: Niech nam błogosławi i sprzyja na synem swoim, Panna Maryi.
1: Amen.
12: Amen.
13: We have a doctor.
2: Cantiamo.
13: Thank you.